0: Alright mga ka-star, arisa ta sa balitang katuuhan dili eh, mga babaeng single sa Denmark kaliguon og sinamon. Dili lang basta-basta nga handumanan kun dili usa kahalang og pait nga kasinatian ang masugatan sa mga batan-on sa Denmark sa higayon nga musaulog sila sa ilang ika 25 years old nga wala pagihapoy kapika sa kinabuhi. Usa ka talagsaon og karaan nga tradisyon ang padayong gihimo sa nasod diin ang mga single o ulitaw o dalaga nga moabot sa maong edad. Literal kaliguon sa mga suod nga higala sa pinulbos nga kanila o sinamon. Sumala sa mga taho, dili lang basta itaktak ang maong lamas, kundi dili nagamit na karon ang uban og mga baldi, sako og bisan pagani og leaf blower. Aron lang wa siguro nga mo pilit gyud ang sinamon sa tibok lawas sa magsaulog. Samtang ang maong silot, mosaka pangato sa pagkaligo og itom nga paminta. Kun magpabilian gihapon nga single, ang usa ka tawo inigabot sa edad nga 30s. Nasairan nga kani ato pa sa katuigan sa mga magpapatigayon og lamas at traveling spice. More chance nagsugod ang maong tinuuan diin kasagaran kanila dili na maminyo tungod sa sige og biyahe og panarbaho. Bisan pa man ining makalingaw apan hugaw nga tradisyon, gay klaro nga normal ra kaayo ang pagka-single sa maong edad dito sa Denmark. Sanglit sagad sa mga lungsuranon, dito ang mopili nga magminyo na sa hamtong nga Panginaron. Atong balitang katuuhan o dili.
1: Chacha Music o Music Katawa.
0: Hala pag-chacha sa mo diha mga ka-star. Kinag-request na si Chan Chan diri sa Palaslan. Go ahead.

Mayo nga adlaw nga Domingo 19, mao na ni ang unang hugna sa tuang balita nga kapalaran. So sa mga ares na himugso sa Marso 21 hangtod Abril 19, makulbaan ka sa sikreto sa imong higala, swerteng numero o color 518 o yellow. Taurus na himugso sa Abril 20 hangtod Mayo 20, laayon ka sa imong partner, swerteng numero o color 291 o violet. Gemini na himugso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21, dili ka makaayon sa batasan sa imong higala, swerteng numero o color 4 City og Blo. Og sa mga Cancer, sa naimugso sa Hunyo 22 ngadto sa Hulyo 22, mobalibad ka sa hangyo sa imong kauban sa organisasyon, swerteng numero og color 1-7-3 og pink. Leo, sa mga nahimugso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22, ipadigbabo ang pagsinabtanay, swerteng numero og color 7-4-3 og green. Virgo, sa nahimugso sa Agosto 23 hangtod September 23, maglikay sa lali, swerteng numero og color 3-4-2 og blue. At ang iyong ikaduhang hugna sa itong balitang kapalaran, sa gapon kinilang si Lula Iska.

0: problema di? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy, Sofia! Ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
0: Kadisturbo ba yan imo madi, oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bebe, nakauyab na man gyud ta karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Muhuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Hey, Jai! Ano sa manang yung gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha mantad.
0: Uy! Wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kini maong painundum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ba chuwe, ba chuwe. Tala ato ta sa buntot, bay.
1: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kay itong sunogon to, kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sandado na kumpus puro.
2: Hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa pinatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
2: Manaa usab kanimo.
0: Naanatas ni kay daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Giampo nato ang atong mga katauhan, rabi ng atong mga leader sa atong nasod, sa simbahan o sa gobyerno, na mahimo untang mga mangangani, ahinti sa kaluwasan, lawas o kalag. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pag support sa atong mga proyekto, kaning pagpamalit sa atong mga raffle tickets, paghatwasan. Ato mission din simbahan, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya, labi na sa kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Isu. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog kun wala ikaw

Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya sa Ripidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makigkita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug kun giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoong.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios ug busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita ang mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
0: O Ginoong Dios, niining panugbino, gihatagan mo kami og

Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gika ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya,

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.

0: Maigsuon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagbangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

ang limbahong langit sa kahaponon. Kay basin sa silaw sa adlaw, musiak sa nagtinga kong paglaob. Apan walay juta.